0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

0: اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔
1: وقت

0: ويطهركم تطهيرا
1: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا
1: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے, حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا, تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے, اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.

0: خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا, اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا.
0: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
1: اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے, اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے.

0: الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
1: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرْ

0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
0: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: یا

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما۔
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا جنا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
1: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔
0: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
0: جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: یسألک الناس عن الساعة

0: قریبا.
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی, کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو.
0: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا,
1: بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے.

0: مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔
1: Yeah.

0: ایمان،
1: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔
0: ان

0: ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔
1: لیو

0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔
2: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: يعلم ما يلج في الأرض وما

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پر

0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

0: الآخرة في العذاب والضلال البعيد.
1: یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔
1: ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر،
0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

0: يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے.

مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ لقد

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا

0: الشاكرين.
1: تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں.

0: اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔
1: فقال

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ

0: وربك على كل شيء حفيظ.
1: اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے.

0: کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. قل

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔
1: قل

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَا

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُل

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ وقال

0: رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا.

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين،
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون،
0: کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا

0: اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
1: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون،
0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل ان

کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ

تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وما

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل ان

0: نصیحت.
1: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں.
0: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا على الله وهو على كل شيء شهید.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے.
0: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے.
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
1: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا.
0: قل

0: عظیم.
1: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.
0: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ.
1: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے.
0: وَقَالَ

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

0: يريد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے, بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے.
0: ما يفعل

0: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا

0: لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے.
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور.
0: لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے،

0: سبیل.
1: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے.
0: افمن زین له سوء عمله فرآه

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ واللہ خلا

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔
0: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔
1: یا

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ،
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں۔
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

0: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: وما يستوي الأعمى والبصير،
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں،
1: ولا الظلمات ولا النور،
0: اور نہ اندھیرا اور روشنی،
1: ولا الظل ولا الحرور،
0: اور نہ سایہ اور دھوپ۔
1: وما

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلنا

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

انسان اور جانوروں اور چارپائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جن

ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔

0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب،
0: جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی۔
1: وال

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ يَصْطَ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے, اب ہم نیک عمل کیا کریں گے, نہ وہ جو پہلے کرتے تھے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, تو اب مزے چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

0: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔
1: قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من

0: فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے.
0: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.
1: خدا ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے.

خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم یسیر

0: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔
1: وَلَوْ

0: أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.
0: لتن

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
1: وَسَوْ

0: مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ,
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے.
1: اِذْ

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علينا إلا البلاغ المبين،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

0: انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔
1: وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين،
0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 نشست میں میں آپ کا میزبان سید ابرار ابو الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مندر بن ساوی کے نام خط کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مندر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علامہ بن الخزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں۔

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں پھر سے خوش آمدید۔ حارث بن ابی شمر غسانی، حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں، اور اسلام نہ لایا۔ شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ کا الچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا ہے، مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب نے کہا، اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق تباہ ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی، میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ اب نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نے پوچھا، اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ اب نے کہا، عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کو کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اب نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہرکل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اب نے کہا، نہیں، یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرکل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرکل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرکل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ اب نے کہا، عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اب نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ، وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا،
اللہ عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وقفے کے بعد سلسلے کو یہیں سے شروع

وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. اس پر اب نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے. لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے. میں نے کہا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے. اب نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی. جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا، اے عمرو، ہمارے ان مویشیوں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں. میں نے کہا، ہاں. اب نے کہا، واللہ ہی میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی. حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا. وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا. پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا. چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے. اس نے کہا، چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا. میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا. میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اپنی بات کہو. میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا. اس نے مہر توڑ کر خط کو پڑھا. جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے. بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا، سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر، کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر. بادشاہ نے پوچھا، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا اور رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے. انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے. اب اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے. اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے. اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے. تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے. بادشاہ نے کہا، مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ. اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا. اس نے کہا، عمرو، مجھے امید ہے اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا. دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس لیے اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی. بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا. اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا. میں نے کہا، اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں. جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا، یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا اس نے دعوت قبول کر لی ہے. لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے. اس واقعے کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی. غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی. اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا. آج کی نشست سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dunya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا اور پروگرام جاوید زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان علی اشبد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں زندگی کے ان مثبت پہلوؤں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جن کی آپ پیروی کر کے، جن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور زندگی کا جو ہمارا راستہ ہے اس کو کامیابی اور روشنیوں سے ہم کنار کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام پہلوؤں کو ہم نے اپنے پروگرام میں تمام چیزوں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے لاسٹ شو میں ایک کتاب کو ڈسکس ہم کر رہے تھے جس کا نام 40 رولز آف لو ہے، اور اردو میں اسے 40 چراغ عشق کے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم اس کے جو رولز تھے، پہلو تھے، اس کے جو اصول تھے، ان کو کس طرح اپنا کر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اور جاویدہ بنا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اور ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جناب محمد عرفان علی فانی صاحب، ہمارے سینئر لیکچرر ہیں، ان کو میں ویلکم کہتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟
3: وعلیکم السلام اجود، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک،
2: بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر میں اجازت چاہوں گا کہ میں اپنا جو پہلا کوشچن ہے وہ انٹروڈیوس کروں آپ کو۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی بڑی زبردست ڈسکشن کر رہے تھے زندگی کے پہلوؤں کے اوپر، کس طرح کامیابی کے سفر کی طرف ہم اپنی زندگی کو لے کر چل سکتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے جو انسان کا دل ہے، انسانی دل جو ہے وہ مختلف جذبات پر مبنی، اس میں مختلف جذبات پائے جاتے ہیں، وہ پازیٹو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں انسان کی دل کی کس کیفیت کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف ملتا ہے؟
3: واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، شروع میں ہی آپ نے انتہائی خوبصورت جو سوال ہے وہ رکھ دیا۔ مجھے سلطان العارفین کا وہ جو ایک رباعی ہے وہ یاد آ رہی ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاندیاں جانے ہوں،
2: کیا بات،
3: وچے بھیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو،
2: واہ،
3: 14 طبق دلے دے اندر، کہ جتنے بھی انسان کی سوچ ہے، جتنی بھی انسان کی کیفیات ہیں، وہ انسان کے دل میں موجود ہوتی ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ سر وہ کون سی کیفیت ہے ان ساری کیفیات میں سے،
2: ہاں جی،
3: جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے یا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ،
2: کیا بات،
3: کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں،
2: کیا بات۔
3: ہمارے اس جو مادی دنیا ہے وہاں پہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے برتنوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی دلوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے کائنات کے اندر کہ جس بارگاہ کے اندر جس کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ ٹوٹا ہوا دل ہے،
2: کیا بات،
3: وہ دل جو شادماں ہوتے ہیں، وہ دل جو شاداں ہوتے ہیں، وہ دل جو مادیت پرست ہوتے ہیں، وہ دل جو دکھوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، وہ دل جو ہمیشہ مسرتوں میں، خوشیوں میں اور شادمانیوں میں رہتے ہیں، وہ دل اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور ایک وہ دل ہے جس نے زندگی کے مصائب کو جھیلا ہوا ہے، ایک وہ دل ہے جو اپنوں کا دھتکارا ہوا دل ہے، ایک وہ دل ہے جو بیگانوں کی طرف سے بھی نفرت جس دل کو ملی ہوئی ہے، وہ دل جب خلوت میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، اس برگزیدہ ذات کے سامنے سر بسجود ہو کر الفاظ کو استعمال نہیں کرتا، لفظ نہیں بولتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کے الفاظ نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ برگزیدہ جو اللہ کی ذات ہے اس سے، انسان کے آنکھوں سے جھلمل کرتے ہوئے آنسوؤں کی جو لڑیاں ہوتی ہیں وہ بول رہی ہوتی ہیں، اس کے تھرکتے ہوئے جو ہونٹ ہوتے ہیں، سسکتی ہوئی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ بول رہی ہوتی ہیں، اور وہ دل کی کیفیت ہے جو بارگاہ ازدی کے اندر سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ اگر تمہارے دل کو کبھی دکھ ملتا ہے تو دکھ سے بچانے کی کوشش مت کرو دل کو، درد مصائب اور آلام ملتے ہیں تو درد و آلام کے اوپر یہ مت کو کہ مجھے یہ دکھ کیوں ملا ہے، بھئی یہ وہ دکھ ہے جو دل کو اس کیفیت میں لے جائے گا جو کیفیت اللہ کی برگزیدہ ذات جو ہے اس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتی ہے۔
2: بالکل۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری؟
3: دیکھیں یہ انتہائی آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کامیابی آپ کہتے کس کو ہیں۔ کیا کامیابی کی جو منزل ہے وہ ایک مادی دنیا کا حصول ہے، یا کامیابی آپ کی جو منزل ہے وہ روحانیت پر مبنی کوئی عظمت کا منارہ ہے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہو؟
2: صحیح۔
3: نہ تو مادی دنیا میں دل ٹوٹے بغیر آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور نہ ہی روحانیت کے سفر پہ درد اور آلام سے بچ کر آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کیوں؟ جب لوہے نے کندن بننا ہے یا سونے نے جب کندن بننا ہے تو اس کو آگ کی بھٹی میں جلنا پڑے گا، دل نے بھی جب کندن بننا ہے اس کو بھی درد و آلام کی بھٹی میں جلنا پڑے گا۔ جب آپ کا دل کندن بن جاتا ہے درد سے، مصائب سے، اور پھر آپ کا دل اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ جو دکھ ہے یہ دکھ بھی کیونکہ میرے محبوب کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف سے ملا ہوا ہے، لہذا یہ بھی مجھے قبول ہے۔
2: سر اچھا میں نے اس طرح دیکھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جب ان کو دکھ ملتا ہے، جتنے زیادہ ان کو تکلیف ملتی ہے ان کا دل ٹوٹتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے برعکس ہم بات کرتے ہیں جو کہ نیگیٹو بھی ہے، آپ نے بتانا ہے، تو وہ جتنا ان کا دل ٹوٹتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، برائیوں میں پڑتے جاتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ان دونوں چیزوں کا موازنہ کر کے بتایا نا کہ لوگ کس طریقے سے یہ کیفیت کو؟
3: بڑا زبردست آپ نے سوال کر دیا۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر عظمت جس کو ہم کہتے ہیں آزمائش،
2: صحیح،
3: ایک ہوتی ہے عذاب۔ کیسے پتا چلے گا کسی کام کا زندگی کی یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا مجھ پہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟
2: صحیح۔
3: اب اس آزمائش یا آپ کے ساتھ جو مس ہیپ ہوا ہے، اس مس ہیپ کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس مس ہیپ کے کانٹیکسٹ میں جو آپ کا رویہ ہے، اگر تو وہ دکھ، وہ جبر، اس مصیبت نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور آپ اس آزمائش میں سرخرو ہو گئے ہو، اور اگر اس مصیبت نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا تو سمجھ لو یہ ایک عذاب تھا۔
2: صحیح۔
3: اللہ کی برگزیدہ جو بارگاہ ہے وہاں پہ اس سر کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا اس عذاب نے آپ کو اس مالک جو ہے اس کے قریب جانے کی بجائے اس سے دور کر دیا۔
2: بے شک سر نے بڑی اہم بات کی، عذاب اور آزمائش میں فرق بتایا، اور یہ بڑا اہم تھا آپ سب لوگوں کے لیے جاننا۔ تو ہمیں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور آپ سنتے رہیے ہمارا پروگرام ہے جاویدہ زندگی اور FM 92.6 UCP کی دنیا، وی بی رائٹ بیک۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا. پروگرام جاوید زندگی میں آپ کا میزبان علی اجود, جناب محمد عرفان علی فانی صاحب کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور بریک سے پہلے ہم بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے, سر نے آزمائش اور عذاب کے بارے میں بتایا. ہم اگلا کوئسچن سر سے کرتے ہیں, اسی ٹوٹے ہوئے دل کے بارے میں کر رہے تھے. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں, میں نے دیکھا ہے, میں نے خود بذات خود جو ہے نوٹس کیا ہے کہ جتنے کامیاب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, جو آج بڑے ایک ہائر رینک پہ ہیں, ترقی ان کی ماشاء اللہ سے بڑی عروج پر ہے, میں نے نوٹس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیڈ سٹوری ہے, بروکن ہارٹ لوگ ہیں. تو پھر یہ ویلیڈیشن تو پھر مل گئی نا آپ کی بات کی, کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟
2: اب دیکھو, ہاں جی, کہتے ہیں کہ خزانے ہمیشہ ملبے تلے دفن ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی خزانے ملتے ہیں نا, خزانے ہمیشہ ملبوں کے نیچے ملتے ہیں, اور شکستہ دل ہی جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خزانے موجود ہوتے ہیں. اب ایک چیز ہے اور اس چیز کے اندر خزانہ موجود ہے, جب تک وہ چیز ٹوٹے گی نہیں. جیسے عام طور پہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نا چھوٹے چھوٹے گلے ہمیں دے دیا کرتے تھے گھر کے اندر, کے پیسے ہم جس کے اندر سیو کرتے تھے, چونی اٹھنی جو ہمیں ملنا, روپیہ 10 روپے ملنے ہم نے اس میں ڈال دینے. اب وہ جو کچی مٹی ہوتی ہے, گھڑے والی مٹی, اس کے وہ بنے ہوتے تھے, ہم نے اس میں اب سکے ڈال دینے ہیں. اب اس میں کیا ہے, خزانہ ہم ڈالی جا رہے ہیں, پیسے اس میں ڈالی جا رہے ہیں. اور اب اس خزانے کو نکالنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ تھی وہ کیا ہے کہ ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا, پھر وہ چیزیں باہر نکلیں.
1: کیا زبردست
2: ایگزامپل. اچھا, اسی طرح سے جو آپ کا دل ہوتا ہے نا, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 14 طبق دلے دے اندر جتھے عشق تمبو ونج تانے ہو, کہ یہ وہ دل ہے جہاں پہ دنیا جہان کے خزانے ہیں, تمام مسرتیں, تمام شادمانیاں, تمام مصائب, جو بھی کیفیت جو آپ سوچ سکتے ہیں, جس کا آپ نام لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی انسانی جذبہ, کوئی بھی انسانی احساس, ہر چیز دل کے اندر ہی دفن ہے. اب ان احساسات کو اجاگر کرنے کے لیے, ان جذبات کی نقش گری کے لیے, ان جذبات کی کوئی شیپ دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دل کو وہ چیز میسر آئے, وہ ماحول میسر آئے. دل میں جو بیج ہیں جذبات کے, احساسات کے, ان کی کونپلے وہاں پھوٹنا شروع ہو جائیں. مجھے ایک یہ بات بتاؤ کہ جو بادام ہے, اگر میں لاہور کی مٹی میں بادام لگا کے بونا چاہوں تو کیا لاہور کا موسم ایسا ہے کہ وہاں پہ بادام کا درخت بن جائے؟ نہیں نکلے گا. کیوں؟ یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اس چیز کو سوٹ نہیں کرتا. اب ایک موسم ہے کپاس کا, وہاں پہ میں گندم بیجنا شروع کر دوں تو کلائمیٹ کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, تو اس طرح سے وہ چیز گرو نہیں ہو پائے گی. اب دل کے اندر جو کیفیات کے بیج ہیں, جو احساسات کے بیج ہیں, جو خزانے ہیں, ان خزانوں کے کونپلوں کی شکل میں وہ تب پھوٹیں گی جب اس کو وہ ماحول ملے گا جس ماحول میں ایک پودا جو ہے وہ تناور درخت بن سکتا ہے. اور وہ ماحول کیا ہے؟ وہ ماحول ہے مصائب کا, وہ ماحول ہے آلام کا,
1: غم کا,
2: وہ ماحول ہے غم کا. اور یہ وہ غم ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہ خوشیاں جو آپ کو اللہ سے دور لے جائیں, ان سے وہ غم 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں. تو ایسے غم, آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے پہ عذاب آ رہا ہے, یہ عذاب نہیں ہے, یہ عذاب کی یا آزمائش کی شکل میں اللہ کی رحمت آپ پہ ہو رہی ہے. عذاب بشکل رحمت آپ پہ وارد ہو رہا ہے, آزمائش بشکل رحمت آپ پہ وارد ہو رہی ہے, کہ پہلے آپ اللہ سے کوسوں دور تھے, آپ کو مہینوں اللہ کی یاد نہیں آتی تھی, ایک زندگی میں آپ کو غم ملا اور آپ دن بھر اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو اصل میں تو زندگی کا جو خزانہ ہے وہ تو میرے مالک کی ذات ہے نا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو جب وہ ذات آپ کو اپنے قریب کر لیتی ہے تو آپ کے اندر وہ اوصاف آ جاتے ہیں جو آپ کو انمول کر دیتے ہیں. اس ذات کی قربت میں آپ وہ بن جاتے ہو جو کبھی بھی پیسے سے, گاڑیوں سے, کوٹھیوں سے آپ کبھی نہیں بن سکتے تھے. لہٰذا قرآن حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت جو ہے وہ بلاؤں اور مصائب سے ڈھکی ہوئی چیز ہے، اور جو دوزخ ہے وہ خوشیوں اور شادمانیوں سے ڈھکی ہوئی چیز ہے. کہ اگر تو آپ زندگی بھر خوشیاں ملتی رہی ہیں نا، تو سمجھ لو کہ اس خوشیوں کے اینڈ پہ جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ کیا ہے؟ دوزخ ہے.
1: اچھا.
2: اور جنت کو کہا گیا کہ یہ مصائب میں ڈھکی ہوئی ایک چیز ہے، کہ جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے
1: آپ کو دکھ بھی سہنے پڑتے ہیں،
2: انعام ہے نا،
1: درد بھی ملتا.
2: اور جب انعام ہے یہ، تو انعام جتنا بڑا انعام ہوگا اتنی زیادہ قیمت.
1: وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے.
2: کچھ نہیں کھونا پڑتا،
1: سب کچھ
2: کھونا پڑتا ہے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا وجود جو ہے اس کی تو نفی ہو جاتی ہے. ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرے کو آپ سمندر میں پھینک دیتے ہو، قطرے کا اپنا وجود باقی رہتا ہے کہ ختم،
1: وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے.
2: لیکن وہ ختم ہوتا ہے، وہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن نظر کیا آئے گا؟ سمندر نظر آئے گا. کہ ایک جو جز تھا وہ کل کا جب حصہ بن جاتا ہے تو اس کی اپنی ذات نہیں رہتی، اس کی اپنی ذات اس سمندر کہلائے گی. حالانکہ وہ چھوٹا سا ذرہ تھا، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، لہذا
1: لیکن انسان وہ اپنی موجودگی کا ایک، اس کا ایک احساس بھی ہے اور وہ
2: موجود بھی رہے گا. احمد ندیم قاسمی کا وہ بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی مر جاؤں گا،
1: کیا بات،
2: میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا.
1: واہ.
2: کہ بھائی سمندر تو بے قرار ہے، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اور جو زندگی ہے یہ کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا دریا ہے، دریائے سندھ ہے، ٹھیک ہے، جو تبتن پہاڑیوں سے کہیں پہ نکلتا ہے لداخ سے، اور جا کے گرتا کہاں پہ ہے؟ ارابین سی میں. گرنا اس نے جا کے سمندر میں ہی ہے. ہر دریا کی ڈیسٹنی یہ ہے کہ اس نے جانا سمندر میں ہی ہے، سمندر ہی اس کی منزل ہے. اور دریا جب سمندر کا حصہ بن جاتا ہے تو دریا نہیں رہتا، وہ خود سمندر ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب انسان
1: قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، عاشق ملا جو موت سے کلندر ہو گیا.
2: بڑا خوبصورت ہے، تم نے بھی یہ پڑھا. اب یہ بنیادی طور پر کہ انسان کی یہ جو زندگی ہے، اب یہ اندازہ کرو کتنے سال کی ہو سکتی ہے، 65 سال، 70 سال، میکسیمم 100، چلو 120 سال، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنے سالوں کی ہے؟ اربوں سالوں کی.
1: یہ بالکل
2: کراں ہے، وہ سمندر ہے، یہ دریا ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئے گی مر جاؤں، میں تو دریا ہوں یہ 25-50 سال،
1: کیا بات،
2: سمندر میں اتر جاؤں گا اور بے کراں زندگی کا حصہ بن جاؤں گا، اور وہ زندگی وہ ہوگی جہاں پہ میں نہیں ہوں گا،
1: صحیح،
2: اس ذات کا حصہ بن جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کا اپنا جو وجود ہے جس کی آپ نفی کر دیتے ہیں.
1: آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم موجود ہیں، یہ کمرہ امتحان کی مانند ہے،
2: بلا شبہ،
1: جس کا جو ایگزامینر ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. جو جس طرح اسٹوڈینٹس کا ایک ہم کرتے ہیں، وہ انسان ہے، ان کے ہاتھ میں ان کا پرچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھما دیا، وہ اپنی برائیاں اپنی اچھائیاں لکھتے جا رہے ہیں.
2: اور آخرت والے دن وہ حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ زمین میں آپ نے بیج بونے ہیں، اس دنیا میں آپ نے مشقت کرنی ہے، اس دنیا میں جو آپ نے بویا ہے اس کا پھل آپ کو اس زندگی میں نہیں ملنا. یہ جو آپ بو رہے ہو اس کا پھل آپ کو کب ملنا ہے؟ آخرت میں ملنا ہے،
1: آخرت میں.
2: لہذا یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی ہماری اربوں سالہ زندگی کے سامنے جو موت کے بعد ہے،
1: بالکل زیرو ہے،
2: اس کا تو ایک ذرہ بھی نہیں بنتی ہے. اور ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا پھنے کھائیں کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا نمبرداری کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا طاقتواری کوئی نہیں ہے، کسی نے میری طرف غصے سے دیکھ لیا اور میں اس کو یہ کہوں کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں، کسی نے مجھے گالی دے دی تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ مکوں کی بارش کر دوں، ٹریفک کرتے ہوئے گاڑی کسی دوسرے بندے کے ساتھ لگ گئی اور میں نے باہر نکل کے، پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، وہ ایک پجاروں کی گاڑی کے پیچھے ایک بےچارے بائک والے کی بائک لگ گئی، تو وہ پجاروں سے بندہ نیچے اترتا ہے اور اس کو زور سے مارنا شروع کر دیتا، پسٹل نکال لیتا ہے. وہ بھائی آپ کی اوقات کیا ہے؟
1: کیا بات،
2: کتنے سال کے ہو آپ؟ اس وقت بھی جو لوگ گاڑیوں میں آتے جاتے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو ہمارے اندر اگریشن ہے، کیا
1: بالکل نلیفائی کر دیں
2: اگریشن جو ہے، اس کو زندگی سے آپ کو مائنس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس اگریشن کے اندر کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ زندگی بھر کی ہوئی نیکیوں کا خاتمہ کر کے روز محشر خدا کے سامنے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں.
1: کیا بات، اچھا بڑی وہ ایک سینسیٹیو سی گفتگو یہاں پہ ہوئی, اور بریک مجھے یہاں پر ایک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد میں چاہوں گا اس گفتگو کو ہم آگے بھی ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھیں, اسی آخرت والی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنی جو آخرت ہے اس کو کیوں بھول چکا ہے, اس کے بارے میں میں یہ کوشچن جو ہے بریک کے بعد سر عرفان علی فانی سے پوچھوں گا. آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا, پروگرام جاوید زندگی میں واپس حاضر ہوتا ہوں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔
1: بہت ہو گیا، بہت لڑ لیا، بس اب ہمیں اور تمہیں مل کر آگے بڑھنا ہے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔